צרת אדוני דרשתי אני לילה נקרע ולא תפוק מענה הנכם נפשי אז מוי בו זניח גדיש בולן צרת אז מוי בו זניח אבי בסלישה Hledal jsem pána, den svého soužení. Bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích. Bez přestání jsem